Повз ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почали.

Як сотворив Господь землю, небо і місяці зорі, горе, ліси, звірі, птахи, й воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста й днину.

Tamtąd gwer, pamiaty niania. Jak wertałeś z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtąd gwer, pamiaty niania. Tamtąd gwer, co wam dali, kiedy ste z wojny wertali nianiu, żeby się lepszym zdało konania, тот сам, что сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, жеби не стрілав більше під немоблем ковина, что сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вагоні під обічу похоронили, там тот гвер не двиг бим дося. Не прото, że samoubyjciu chroniat pod plotą, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

0: Реальна ФМ.
1: Єсть середа, 14 липня юлея 2026 року. А на новини радіо Реальна ФМ просить Олена Стефановська. Кінцем червня юнія в Польщі на Поморі пройшла свого роду історична подія. Кашепський язик дождався перших присяжних тлумачів. Маріуш Майковський і Матеуш Клепа успішно здали державний екзамен і ждуть тепер лемна присягу, котра завершить процедуру надання прав. Подія є важним кроком в розвитку кашепського язика. Присяжні тлумачі будуть мочо приготовляти офіційно переклади на потреби судів і адміністрації, забезпечаючи особам, котра бесідують по-кашепсько, рівний доступ до державних урядів. 9 липня юлея скінчилася рекрутація на напрям студії «Карпатський регіон. Етнолінгвістика і культурні студії» на Ягайлоїському університеті в Кракові. Для тих, котрі можуть бути заінтересувані другим туром рекрутації, яку Ягайлоїський університет повинен скоро оголосити, припоминаємо пару інформацій. Напрям скеруваний є для осіб, які суть заінтересувані язиками, історією, літературою, музиком і культуром держав Карпатського регіону. Студії дають можливість познати культурну різноритність Карпат, історичні процеси, що формують тут простір, а так само спільно і окремо традиції в Польщі, Україні, Словації, Румунії, Чехах і на Мадярах. В рамках програми студії можна вчити словацького і українського язиків, а тіж записатися на факультативний лекторат лемківського язика, єдиний такий курс на університетському рівні в Польщі. Заняття ведуть науковці з різних катедр і інститутів, між іншими філологічних, етнологічних і релігіознавчих, що дає тим студіям інтердисциплінарний характер. В рамках напряму введено сутті 4 нові дослідження в карпатських регіонах Польщі і за її границями. Інформації на тему карпатського регіону можна йти на стороні Інституту Східньослов'янської філології Ягайлоїського університету. Ганеска є третій день греко-католицького паломництва на Святого Руявір, яке почалося в неділю 12 липня юлея і буде тривало до 17 липня юлея. Гнесті ж, подля плану, по богослуженню о 7 годині, паломники рушили в дорогу от Лютина на Словації. В п'ятницю через цигельку мають войти на Святого Руявір, де заплановане є богослуження. Архієрейська літургія з процесією буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. В четвер 16 липня юлея о 17 годині в галереї Біланка 73 в Біланці відбудеться вернісаж виставу «Працівні ікон Мандельйон». На виставі будуть презентувані ікони авторства Лідії Трохановської-Пелак, Анни Трохановської і Мирослава Трохановського. Працівня Мандельйон діє від понад 25 років і творить ікону, нав'язуючи до традиції карпатського іконопису. Виставу можна буде обзирати до 14 серпня-августа того року. В днях 17-18 липня юлея в Овличу на Словації буде проходив 57-й фестиваль русинської культури «Еха Вовчогір». В рамках події плануване суд концерту, ярмак, варштату, танчувальна забава і проєкція фільму «Потопа». Більше інформації знайдете на соціальних медіях фестивалю. 19 липня юлея в неділю в Новому Санчо зачинається 33-й Свято Дітигір – міжнародний фольклорний фестиваль, в котрому беруть участь дитячі ансамблі з різних гірських регіонів світа. В події бере участь около 400 дітей в віку від 7 до 14 років. Ансамблі презентують традиційну музику, танець і культуру своїх держав. Програму обнімають спільно концерту, хороводу і виступу на сценах під відкритим небом. В попередніх едиціях події участь брали групи з різних континентів – Європи, Азії, Африки та обох Америк, котрі репрезентували много держави. Подія буде тривала до 25 липня-юлія.
0: То були новини Радія Лем ФМ.

Барс. Не знамо на где подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще очки, провалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов плясать.

0: Реальним ФМ.
1: Є середа, 14 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Кінцем червня юнія в Польщі на Поморі пройшла свого рода історична подія. Кашевський язик дождався перших присяжних тлумачів. Маріуш Майковський і Матеуш Клеппа успішні здали державний екзамін і ждуть тепер лемна присягу, котра завершить процедуру надання прав. Подія є важним кроком в розвитку кашевського язика. Присяжні тлумачі будуть мочо приготовляти офіційно переклади на потреби судів і адміністрації, забезпечаючи особам, котра бесідують по-кашевсько, рівний доступ до державних урядів. 9 липня юлея скінчилася рекрутація на напрям студії «Карпатський регіон. Етнолінгвістика і культурні студії» на Ягайлоїському університеті в Кракові. Для тих, котрі можуть бути заінтересувані другим туром рекрутації, яку Ягайлоїський університет повинен скоро оголосити, припоминаємо пару інформацій. Напрям скерований є для осіб, які суть заінтересувані язиками, історією, літературою, музиком і культуром держав Карпатського регіону. Студії дають можливість познати культурну різноритність Карпат, історичні процеси, що формують тут простір, а так само спільно і окремо традиції в Польщі, Україні, Словаці, Румунії, Чехах і на Мадярах. В рамках програму студії можна вчити словацького і українського язиків, а тіж записатися на факультативний лекторат лемківського язика, єдиний такий курс на університетському рівні в Польщі. Заняття ведуть науковці з різних катедр і інститутів, між іншими філологічних, етнологічних і релігіознавчих, що дає тим студіям інтердисциплінарний характер. В рамках напряму введено сутті 4 нові дослідження в карпатських регіонах Польщі і за її граничами. Інформації на тему карпатського регіону можна йти на стороні Інституту Східньослов'янської філології Ягайлоїського університету. А днеска є третій день греко-католицького паломництва на Святогору Явір, яке почалося в неділю 12 липня юлия і буде тривало до 17 липня юлия. Гнесті ж, подля плану, по богослуженню о 7 годині паломники рушили в дорогу від Лутина на Словації. В п'ятницю через цигельку мають войти на Святогору Явір, де заплановане є богослуження. Архієрейська літургія з процесієм буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Четвер 16 липня юлия о 17 годині в галереї Біланка 73 в Біланці відбудеться вернісаж виставу «Працівні ікон Мандельйон». На виставі будуть презентувані ікони авторства Лідії Трохановської-Пелак, Анни Трохановської і Мирослава Трохановського. Працівня Мандельйон діє від понад 25 років і творить ікону, нав'язуючи до традиції карпатського іконопису. Виставу мож буде обзирати до 14 серпня-августа того року. В днях 17-18 липня юлия в Овличу на Словації буде проходив 57-й фестиваль русинської культури «Еха Вовчогір». В рамках події плануване суд концерту, ярмак, варштату, танчувальну забаву і проекція фільму «Потопа». Вече інформації знайдете на соціальних медіях фестивалю. 19 липня юлия в неділю в Новом Санчо зачинається 33-й Свято Дітигір – міжнародний фольклорний фестиваль, в котрому беруть участь дитячі ансамблі з різних гірських регіонів світа. В події бере участь около 400 дітей в віку від 7 до 14 років. Ансамблі презентують традиційну музику, танець і культуру своїх держав. Програм обнима спільно концерту, короводу і виступу на сценах під відкритим небом. В попередніх едиціях події участь брали групи з різних континентів – Європи, Азії, Африки та обох Америк, котрі репрезентували много держав. Подія буде тривала до 25 липня-юлія.
0: То були новини радіа «Лем ФМ».

0: тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчата. Медві.

0: LMFM.
1: Єсть середа, 14 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо LMFM просить Олена Стефановська. Кінцем червня юнія в Польщі на Поморі пройшла свого рода історична подія. Кашепський язик дождався перших присяжних тлумачів. Маріуш Майковський і Матеуш Клеппа успішні здали державний екзамін і ждуть тепер лемна присягу, котре завершить процедуру надання прав. Подія є важним кроком в розвитку кашепського язика. Присяжні тлумачі будуть мочо приготовляти офіційно переклади на потреби судів і адміністрації, забезпечаючи особам, котре бесідують по-кашепсько, рівний доступ до державних урядів. 9 липня юлея скінчилася рекрутація на напрям студії «Карпатський регіон. Етнолінгвістика і культурні студії» на Ягайлонському університеті в Кракові. Для тих, котрі можуть бути заінтересувані другим туром рекрутації, яку Ягайлонський університет повинен скоро оголосити, припоминаємо пару інформацій. Напрям скерований є для осіб, які суть заінтересувані язиками, історією, літературою, музиком і культуром держав Карпатського регіону. Студії дають можливість познати культурну різноритність Карпат, історичні процеси, що формують тут простір, а так само спільно і окремо традиції в Польщі, Україні, Словаці, Румунії, Чехах і на Мадярах. В рамках програму студії можна вчити словацького і українського язиків, а тіж записатися на факультативний лекторат лемківського язика, єдиний такий курс на університетському рівні в Польщі. Заняття ведуть науковці з різних катедр і інститутів, між іншими філологічних, етнологічних і релігіознавчих, що дає тим студіям інтердисциплінарний характер. В рамках напряму введено сутті 4 нові дослідження в карпатських регіонах Польщі і за її граничами. Інформації на тему карпатського регіону можна йти на стороні Інституту Східньослов'янської філології Ягайлонського університету. Днеска є третій день греко-католицького паломництва на Святогору Явір, яке зачалося в неділю 12 липня юлия, і буде тривало до 17 липня юлия. Гнесті ж, подля плану, по богослуженню о 7 годині паломники рушили в дорогу від Лютина на Словації. В п'ятницю через церкву мають войти на Святогору Явір, де заплановане є богослуження. Архієрейська літургія з процесією буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Четвер 16 липня юлия о 17 годині в галереї Біланка 73 в Біланці відбудеться вернісаж вистави «Працівні ікон Мандельйон». На виставі будуть презентувані ікони авторства Лідії Трохановської-Пелак, Анни Трохановської і Мирослава Трохановського. Працівня Мандельйон діє від понад 25 років і творить ікону, нав'язуючи до традиції карпатського іконопису. Виставу мож буде обзирати до 14 серпня-августа того року. В днях 17-18 липня юлия в Овличу на Словації буде проходив 57-й фестиваль русинської культури «Еха Вовчих гір». В рамках події плануване суд концерту, ярмак, варштата, танчувальна забава і проєкція фільму «Потопа». Вече інформації знайдете на соціальних медіях фестивалю. 19 липня юлия в неділю в Новом Санчо зачинається 33-й Свято Дітей Гір – міжнародний фольклорний фестиваль, в котрому беруть участь дитячі ансамблі з різних гірських регіонів світа. В події бере участь около 400 дітей в віку від 7 до 14 років. Ансамблі презентують традиційну музику, танець і культуру своїх держав. Програм обнима спільно концерту, короводу і виступу на сценах під відкритим небом. В попередніх едиціях події участь брали групи з різних континентів – Європи, Азії, Африки та обох Америк, котрі репрезентували багато держав. Подія буде тривала до 25 липня-юлія.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Радіо МФМ.
1: Єсть середа, 14 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо МФМ просить Олена Стефановська. Кінцем червня юнія в Польщі на Поморі пройшла свого рода історична подія. Кашепський язик дождався перших присяжних тлумачів. Маріуш Майковський і Матеуш Клеппа успішні здали державний екзамен і ждуть тепер лемна присягу, котре завершить процедуру надання прав. Подія є важним кроком в розвитку кашепського язика. Присяжні тлумачі будуть мочо приготовляти офіційно переклади на потреби суддів і адміністрації, забезпечаючи особам, котре бесідують по-кашепсько, рівний доступ до державних урядів. 9 липня юлея скінчилася рекрутація на напрям студії «Карпатський регіон етнолінгвістика і культурні студії» на Ягайлонському університеті в Кракові. Для тих, котрі можуть бути заінтересувані другим туром рекрутації, яку Ягайлонський університет повинен скоро оголосити, припоминаємо пару інформацій. Напрям скерований є для осіб, які суть заінтересувані язиками, історією, літературою, музиком і культуром держав Карпатського регіону. Студії дають можливість познати культурну різноритність Карпат, історичні процеси, що формують тут простір, а так само спільно і окремо традиції в Польщі, Україні, Словації, Румунії, Чехах і на Мадярах. В рамках програму студії можна вчити словацького і українського язиків, а тіж записатися на факультативний лекторат лемківського язика, єдиний такий курс на університетському рівні в Польщі. Заняття ведуть науковці з різних катедр і інститутів, між іншими філологічних, етнологічних і релігіознавчих, що дає тим студіям інтердисциплінарний характер. В рамках напряму введено сутті 4 нові дослідження в карпатських регіонах Польщі і за її граничами. Інформації на тему карпатського регіону можна йти на стороні Інституту Східньослов'янської філології Ягайлонського університету. Днеска є третій день греко-католицького паломництва на Святу Гору Явір, яке почалося в неділю 12 липня юлия і буде тривало до 17 липня юлия. Гнесті ж, подля плану, по богослуженню о 7 годині, паломники рушили в дорогу від Лютина на Словації. В п'ятницю через церкву мають вийти на Святу Гору Явір, де заплановане є богослуження. Архієрейська літургія з процесією буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Четвер 16 липня юлия о 17 годині в галереї Біланка 73 в Біланці відбудеться вернісаж виставу «Працовні ікон Мандельйон». На виставі будуть презентувані ікони авторства Лідії Трохановської-Белак, Анни Трохановської і Мирослава Трохановського. Працовня Мандельйон діє від понад 25 років і творить ікону, нав'язуючи до традиції карпатського іконопису. Виставу мож буде обзирати до 14 серпня-августа того року. В днях 17-18 липня юлия в Овличу на Словації буде проходив 57-й фестиваль русинської культури «Еха Вовчих гір». В рамках події плануване суд концерту, ярмак, варштата, танчувальна забава і проєкція фільму «Потопа». Вече інформації знайдете на соціальних медіях фестивалю. 19 липня юлия в неділю в Новому Санчо зачинається 33-й Свято Дітей Гір, міжнародний фольклорний фестиваль, в котрому беруть участь дитячі ансамблі з різних гірських регіонів світа. В події бере участь около 400 дітей в віку від 7 до 14 років. Ансамблі презентують традиційну музику, танець і культуру своїх держав. Програм обнима спільно концерту, хороводу і виступу на сценах під відкритим небом. В попередніх едиціях події участь брали групи з різних континентів, Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk, które reprezentowały mnogo держав. Podia będzie trwała do 25 lipca-julia.
0: To były nowiny Radia LMFM.

0: I to wszystko na Lękowinie było?
1: Wszystko na Lękowinie i wszystko tam zostało. Nie prodali, ale zostało. Bo gadali tak, że nianio gadali, to się wiernemy za 3 miesiące, ta tu i szydach to przepilnuje, to wszystko będzie, no wiernulimy się, ujdite. A nianio bardzo zbanowali. O, już Stefan znaje, jak oni, a już tamte osadniki chodili tu, to nianio im dawali chyżu, to tu, co siedzieli, i zapłacili za tamtą. A już dziedo już gadają, ale z głupy człowieku. A już, już najty nie będzie taki żal, to i tu jakoś będziemy żyć. To jest ziemia, to jest oreme, jakoś będziemy żyć. A list taki krasny mali, że obierali drewa w swoim liście własnym, obierali drewa, bo to niebo, to się hardzi szczupat, to niebo, to z tego budą boczki i szaflejki, z tego budą to, tak obierali, tak byli. A jak kras to ty leci, jak świeczka. Сосни в мене мали, хоба не баде, я знам, це би ще трапило, да, де ці, ще не знам, смерек і ялечі, і бук, і дуба, ну і віхко, рік, так, то ольшина була така, а то ольшина, то воліха, ну.
0: Це життя на Ленкуїні було легше чи тяжше, ніж гео на чужині?
1: Ну то тяжше було, бо були гори. Ale isti tak było jak i tu. I korowy były, i uczy były, i kozy były, i swini mali ludzie. Chowali też i po 4, po 5 swin, chowali. Już chowali. I ja nie mam takiej, ja nie znam jak to rozsudzić, nie znam.
0: Jakbyście mali...
1: Ale żal, bo było własne od Może od początku świta, nie znam jak, kiedy to te ludzie się porodili, ale była Lękowina tam i była, i była, i była. I nigdy nie była, ale w Polsce była Lękowina. Aż potem ludzie się porozchodzili, po wojnach.
0: Jakbyście mali na chodu, gnieździe, i oglądali by chyżu w horach, wernulibyście się w horę?
1: Wernułabym się, ale jakby mi dali taką, ja nie mleszyła. A takowe żadania. I to pole są mała. Bo jak inne biorę, takie zaroślaki, to nie, no po co? Po to bym nie piszła, ale to, co my mali, to bym piszła. Tam była woda dobra, jak wodę mali dobrą. Jakie powietrze dobre, jakie śpiewanie iszło po górach. Того жаль. Де ще не родило, та ще не родило, де було, бо було теж гори і так, таке. І була гора, а за гором ще було рівнина, теж було, теж ще родило. Там люди були побудувані, дві родини, і там теж мали. І вода була, на горі вода була. Студенки були крас, добре, так, швидко було. У нас було в Шарні, але там було де-інде іще гарше, бо було рівніше, бо там села були так якось, більше так рівніше. А тут, де ми були, то були легші гори, ну, але були то ті гори глина, так не був пісок. Так, że było nie powiem, bo dużo mszanina gazdowała, ale były kąpery, były dwie pełniczy nakopali, buraki też sadili, karpeli sadili, kapusta była harda, boczki po 3 kwasili. No to co więcej trzeba było? Хліб намоли, бо потім за ним ще млини позамикали, млинчі побили. Але люди все тільки змовили, що Пішли єдні намували їх вечір, другий пізніше, потім над раном ми і штири хижі ми мували, єдні млинці в поточі гліші під чатином накриті.
0: Це як везли вашу родину на захід. Це вашого няня за те, що був шолтисом в селі, не взяли до Яложна?
1: Ні, не взяли. Шолтисом був, але не був ворогом ніяким. Ані на ту не взяли, ані і тих, що ту взяли, тих, що взяли, то ті ж не були, ні шолтисом і так взяли. Mm-hmm. Тільки вже ще няню намордували і намучили, натерпіли, напросили. Не раз тих панів напросили. А мама двох, що врятували, що припровадили, мама теж були хитрі таке. Припровадили німці, скутих. Ну що то винно? Ви ж не винно, і видите, як прийде і возьме вас і припровадили, і щились і так, бо то іначе було. Кого песа вовочка була, так, бо то пеці були інші, може знати, можете виділи, пам'ятати, ані те оповідають.
0: Пам'ятати, напевно, не пам'ятати.
1: Спали ми по троє, як то та співанка є. Д'ябли взяли і таку родину, що їх пало 30 під єдним періном, та й то так. То спали ми на пецу, та й четверо ми спали. І пані нас була на вчителька, і так на пецу спала. Ну то так си шили, ой, оскути, в кошелях їх везли зимно на німці. Я, пан, шили костова, та й мама зараз зварили молока. І, ну і німчом, бо тото, і потім гадають, панове, бо були тумачі, що то, панове, розкуйте тих хлопців, їм дам молока ще напити, та майте серце. Вони ще нап'ють молока вареного, а може говорно, та і хліба з'їдять, а вони ніж, але не розкували, а потім іще раз. А везли їх скриничі їх везли аж так на ожі, як в кошелі голих. А зимно було. І мама просить, розкуйте, то тих не, мама не обратували. Але істи їм дали, розкули, але один до другого скули. А руку їм дав війну. Ну то добре смотрели ми. Ми плакали на пецю за нима, а і тоту взяли. Потім припровадили сусіду, що зіймали його. І сусіду Миколая, і сусіду, і не сусіду. Але з шовтиства, з нижнього кінця Штефана. Родина ще до нас, Матичака. Вжимали, припродали, вони там не смотрели на нікого.
0: А за що їх вжимали?
1: Вжимали. До ніби або брали, або висилали. Як вони вжимали, то вони висилали.
0: Ну.
1: А мама ти сидів так, бля двері. Але сушить, та знає обходину із двері вийти і з того, і втечу кадиль. І мама на нього мругли, а вишні двері отворили, а як вишні двері отворили, а з другої, з тої сторони ми входили, а там ти то ж так на загороду і до потока, не на поле, з другої сторони. Знаєте, як хижі були в горах побудовані, бо тут так не є. І мама на нього мругли і так, ой, він одразу з вовкою до двері, і на другу двері, а вони за ним, німці, за ним стріляли. Але вони пішли на тоті двері, і ніж обійшли, а він закляхтюк до потока. Пішов до потока, то пішов. Прибув potoczył bez nic, tam niech potoczył się, wyszedł do góry, ale i się smotrył już po tym z wierzcha, kiedy chodzi. Potem toho Štefana zas tak. Ale to nie byli się jednym, jak raz jedny, raz drugi, to ta policja, czy jaka tam. I też tak, i też wciuk. Też mama pyszli otworzyli dwery, ale ją powili. No i też mu, też ich pohostili. Wszystko trzeba było pohostyć. Nie było ani raz na sucho tych panów. To nie było tak. Ja si pripomnul, to się nam uczuli i to te mama, i to te niejo z tymi panami i nasłuchali, i natierpili jeszcze. Bo ich pobili, tak ich pobili. Krow tekła ta, a ojdu hnieska i leciła. I na ucha i leciła im. I na nos, na gambu desi tu. Wszystko skrowali, nebo tu. Tym nosili tak chustku za ujetu. Ani nie znam, jaki to synek był, bo zaujęte było. I co to człowiek widział? Oni rozkazali tu rozkaz, dalej i piszą z wami, i był. A dziedo byli 17 roków Šoltesom, Witom.
0: Wasz dziedo?
1: Dziedo, prowadzili. I nie znali się podpisać. Widzicie, jaki Wit był? A mam tu znamku ciu rodinu dzida i stryka i niania, a gdzie ona się dziła. Widzicie, jakie to było, no. Ja nie znam, opowieści.
0: To najpierw dido były Witom,
1: dido a potem... Dido były Witom, jeszcze niania były tak...
0: A potem niania za to Šoltesom.
1: A niania były Šoltesom.
0: Takie rodzinny biznes.
1: Takie jak se. No.
0: Pani Maryno, ja bym chciał teraz, żebyście na koniec pozdrowili słuchaczy Radia LM FM i dasz to powiel od siebie.
1: Ale co ja im powiem, ja tak nie znam, żeby mnie słuchali, a szybko nie wierzyli. Serdecznie pozdrowiam was, Lemkę, wszystkich Lemków, ale jak im dasz to źle powiła, to poprawte. Bo wszystko nie pamiętam, bo jeszcze była za młoda i się bardzo nie interesowała, ale dużo znam. Ale kiedy znam, widu, a nie dobry. Pozdrawiam was wszystkich.
0: Przypominam, że dneska słuchaliście w Radio LM FM czwartą i już ostatni czas pomenił pani Maryny Matijczak z Chrzy Matijczak, która na czużynu do Gawronok Małych niedaleko Rudnoj przyjechała aż z Czarnoj na Rydni Lemkołyni. Dziękuję za uwagę i zapraszam zas w czwartek za tydzień na godzinę 20:10 na wspominy z moim następnym gościem, Mirko Orchacz z Zachodu.

Приповідка о неслухняній нозі. Той зими в Падаєванах було порядні слизько. Люди цілий час падали до снігу. У собі й звикли, а ані не вставали такой. Посиділи спокійно, побесідували собі о роботі, о здрав'ю своїх дітей. Лем Шустер, то єсть обувник Цвочко, той зими іще ані раз не впав. Було му то барз неприємне, бо в сусідстві уже тим почали бесідувати, що нареком не хоче впасти, щоб озирав ліпше, як другі люди. І все, як йшов по вулиці, люди спокійно сиділи в снігу, указували на нього пальцем і шепкали: «Позирайте, як са тот хлоп вопинать! Позирайте, як на себе давать позір!» Знаєте, як то ходить. Цвочко уж того мав дос аж над голову. І так собі повів, же упаде на главній улиці перед чуткими людьми найвіять. Жебо потім міг встати, як порядний чоловік, очиститися від снігу і піти спокійно до мів і спати. Якся то мало стати, Цвочко са забудив скоро рано, який би йшов на влак. Кицца наповнив його час, вийшов на улицю і вибрався на своє вибране місто, то значить там, де хотів упасти. А кить був на тім становищі, підскочив і позлизнувся. Ліва нога радосно вилетіла до гору, і Шустер чекав, вже і права са одліпить од ледового сню, і же са натягне до сню, як порядний чоловік, же і він то ту зиму холем раз упаде. Але то та права, але права нога чекала. Стояла безпечні на слизьким снігу і везла Цвочка пару метрів. Ну, добрі пару метрів, добрі так і ще 5 метрів. Тепер уж хотів собі сісти, уж хотів упасти, перевернутися до того красного біленького сню. Лемже, то та неслухняна нога, діти, не хотіла то доволити, щоб тот бідний чоловік упав. Вона хотіла заслискати. А статочний Шустер уж не йшов, а не сидів з приятелями в снігу, але летів допереду, слискався на одній нозі, поміж людьми, як деякий вітровий син. На своїй правій нозі, котру довго року годіє і обувать, і котра тепер не хоче го слухати. То часто невидиме, щоб дехто на одній нозі літав улицями. Швидко люди го хотіли видіти. Вийшли вон, отворяли облак. Перше думали, що праві ту перед ним впаде, що запухне, що собі уближить. Шитким са виділо, же Цвочко собі вибирать місто, де са звали до снігу. Але кит тот бідний чоловік вибіг з улиці на другу, шитки почали думати, що він не хоче впасти. Але то та шалена нога хоче його однести, бог знає де. На улиці уж стояло повно людей і позирали, як Шустер летить з перестрашеним виразом в очах на одній нозі і як послідні з Богом махать крилами свого герока. Уж не міг заставити. Слискався на одній нозі з улиці на улицю доокола. А в голові тримав лем єдно желання, щоб упав, щоб лягнув, щоб са перевернув до того біленького снігу. Вонка уж було ціле місто. І представте,

до парку. Сім найсильніших гасичів і сім високих железничарів міцно завхопили за руки, поставилися перед вход до парку. Ніч не помогло. Шустер розбив за Тарасу і слискався далі. Швидко се почали вадити, кричали на себе, хто був винуватий, но Шустер уж був далеко. Єдна шалена невдячна нога онесла Бог знає де, може і до загуби. З парку завернув на головну улицю, за ним в колоні йшли авто і фотограф. Хотіли його фотографувати про новинку. Втогди з уряду прийшло нарядження друге. На намістю самать поставити гасицька капела, а коло музея будуть співати школярі місної школи. Найграють і співають шумно співанки, найославлюють того необичайного чоловіка, щоб не був сам. Цвочко два раз перелетів коло оркестра і два раз коло дітей, котрі про нього ту мерзли. Хоч би хотів послухати пару співанок, але са не міг заставити. Люди тому не розуміли. Кричали на нього: «Цувочку, заставтеся! Стійте уж!» Лемже він не міг свою шалену ногу загамувати. Слискався на тій одній нозі далі. Так послали по председу сполку обувників в Падаєванах, же він, його шеф, своїм прісним голосом го напомняне, щоб се спам'ятав. Не помогло. Председа скричав: «Гало, цвочку! Про пана Яна, заставтеся!» Але цвочко перелетів коло нього на своїй правій нозі і в очах мав барс смутний погляд. Люди були на кожній улиці, махали на нього. О пів дванадцятої перед полуднем пішов учитель фізичної культури з великої гімназії на уряд, пожадав там, чи може він дещо зробити. Уряд доволив, бо то уж не були фіглі. Діти уж дві години плакали і співали перед музеєм. А учитель вирішив проблем раз-два. Разантні, як кожний учитель. Став собі на старий міст і робився, якби тут-то вшитко його не інтересувало. Кіть коло нього гермів цувочко, на своїй правій нозі обернувся, якби ніч, і підставив му ногу. Шалена цвочкова права нога вилетіла до вишки, і він упав до снігу і був найщаснішим чоловіком на світі. Люди прибігли до ньому, щоб са охолем доткли, випрошувалися, фотографувалися з ним про вшитки новеньке в місті, але й в цілім світі. Пак оприяли за члена спортового клубу, чесного члена з дипломом. Його фотка була у викладі 7 місяців. Того року два французи, браття Курійова, хотіли теж зробити такий рекорд, але не мали успіх. Слискалися лим 9 метрів і 15 сантиметрів, а іщіся притримували руками.

0: Уяльним ФМ.
1: Є середа, 14 липня юлия 2026 року. А на новини Ради Уяльним ФМ просить Олена Стефановська. Кінцем червня юнія в Польщі на Поморі пройшла свого рода історична подія. Кашепський язик дождався перших присяжних тлумачів. Маріуш Майковський і Матеуш Клеппа успішні здали державний екзамен і ждуть тепер лемна присягу, котра завершить процедуру надання прав. Подія є важним кроком в розвитку кашепського язика. Присяжні тлумачі будуть мочо приготовляти офіційно переклади на потреби судів і адміністрації, забезпечаючи особам, котра бесідують по-кашепсько, рівний доступ до державних урядів. 9 липня юлея скінчилася рекрутація на напрям студії «Карпатський регіон. Етнолінгвістика і культурні студії» на Ягайлонському університеті в Кракові. Для тих, котрі можуть бути заінтересувані другим туром рекрутації, яку Ягайлонський університет повинен скоро оголосити, припоминаємо пару інформацій. Напрям скерований є для осіб, які суть заінтересувані язиками, історією, літературою, музиком і культуром держав Карпатського регіону. Студії дають можливість познати культурну різноритність Карпат, історичні процеси, що формують тут простір, а так само спільно і окремо традиції в Польщі, Україні, Словаччині, Румунії, Чехах і на Мадярах. В рамках програму студії можна вчити словацького і українського язиків, а тіж записатися на факультативний лекторат лемківського язика, єдиний такий курс на університетському рівні в Польщі. Заняття ведуть науковці з різних катедр і інститутів, між іншими філологічних, етнологічних і релігіознавчих, що дає тим студіям інтердисциплінарний характер. В рамках напряму введено сутті 4 нові дослідження в карпатських регіонах Польщі і за її граничами. Інформації на тему карпатського регіону можна йти на стороні Інституту Східньослов'янської філології Ягайлонського університету. А днеска є третій день греко-католицького паломництва на Святогору Явір, яке зачалося в неділю 12 липня юлия, і буде тривало до 17 липня юлия. Гнесті ж, подля плану, по богослуженню о 7 годині паломники рушили в дорогу від Лютина на Словаччині. В п'ятницю через церкву мають войти на Святогору Явір, де заплановане є богослуження. Архієрейська літургія з процесією буде попереджена молебном до Пресвятої Богородиці. Четвер 16 липня юлия о 17 годині в галереї Біланка 73 в Біланці відбудеться вернісаж виставу «Працовні ікон Мандельйон». На виставі будуть презентувані ікони авторства Лідії Трохановської-Пелак, Анни Трохановської і Мирослава Трохановського. Працовня Мандельйон діє від понад 25 років і творить ікону, нав'язуючи до традиції карпатського іконопису. Виставу мож буде обзирати до 14 серпня-августа того року. В днях 17-18 липня юлия в обличчю на Словаччині буде проходив 57-й фестиваль русинської культури «Еха Вовчих гір». В рамках події плануване суд концерту, ярмак, варштату, танчувальну забаву і проєкція фільму «Потопа». Вече інформації знайдете на соціальних медіях фестивалю. 19 липня юлия в неділю в Новом Санчо зачинається 33-й Свято Дітей Гір – міжнародний фольклорний фестиваль, в котрому беруть участь дитячі ансамблі з різних гірських регіонів світа. В події бере участь около 400 дітей в віку від 7 до 14 років. Ансамблі презентують традиційну музику, танець і культуру своїх держав. Програм обнима спільно концерту, короводу і виступу на сценах під відкритим небом. В попередніх едиціях події участь брали групи з різних континентів – Європи, Азії, Африки та обох Америк, котрі репрезентували много держав. Подія буде тривала до 25 липня-юлія.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайні вигляді пісень по бажанню. Вітаннячко всім слухачам LEM FM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

Тут верш може не такий, не такий великий, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4 чи до 5 класу їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв. І так ще мені його жаль зробило. Я хто-то так би щось написав, але... А сніг курю на початку мая. А він то-то гніздо своє стерюг. І воно ще мені потім в старших роках то-то образок приповнув і написав верш, бо це нове гемирання. Ти не ждав, як і я, снігу в маю. Коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. Наплач, ща ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше емирання.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Люблю, ціную і хочу сохранити нашу культуру.

Перше Лемківське радіо. 106,6 Горличі. 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

вода із водою в тобі і з тобою. Ми граємо і віддаємось нашим ігрищам. Шансів не знаєм, не гарантуєм нічого, крім пестощів граніту, крім правил фіксації і фікції. Крім тіла риби, що зловили легкою рукою, що втримали без кулака. Все те з води, що одразу віддаємо воді. Щола водою і сріблом білим витечу до нього вниз, плекати серце і кутати по куту голу, сльозою невидимою у підводний фіолет у надрубіж. З вершин безодні і з підніжжя полонин, нічого не бракує нам, бо вже не маємо вбрання, лиш шепче, лиш голосить.